what comes next will be marvelous.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta če šesto je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Maribor bo nekdanji podružnični šoli v Brestenici uredil skupnostni center za demenco. Občina na državnem razpisu pridobila nekaj več kot 1 160 000 evrov sofinanciranja. Celotna naložba je ocenjena na manj kot 2 milijona evrov. Center bo ponujal dnevno varstvo, delavnice, podporne skupine ter svetovanje svojcem in strokovnim delavcem. Namenjen bo osebam z demenco in drugimi nevrodegenerativnimi boleznimi. Projektu so se pridružile še občine Selnica ob Dravi, Hoče - Slivnica, Pesnica in Ruše. Predlog za gradbeno dovoljenje želijo vložiti do konca leta. Izvajalci bi izbrali prihodnje leto in potem začeli z obnovo. Prostori morajo biti urejeni do konca leta 2028. Parlamentarni odbor za pravosodje je soglasno podprl strožje kaznovanje spletnega nagovarjanja otrok za spolne namene. Zagrožena kazen bi po dopolnjenem predlogu znašala od 1 do 3 let zapora. Višja kazen bi omogočila tudi pregon poskusa kaznivega dejanja. Predlog varuje osebe mlajše od 15 let, nanaša se na nagovarjanje k sričenju zaradi spolnega napada ali izdelave seksualnih vsebin. Poslanci koalicije in opozicije so poudarili, da je takšno ravnanje izjemno zavržno. ZDA in Ukrajina se pogovarjata o licenci za proizvodnje ameriških sistemov zračne obrambe Patriot v Ukrajini. Ameriški državni sekretar Marco Rubio opozarja, da to ne bi bila hitra rešitev gradnje tovarn in zagon proizvodnje bi trajala več let. V Ukrajini že primanjkuje prestreznih raket za sisteme Patriot, Rusija pa je okrepila raketne napade, ki je zato zaveznike poziva k dodatnim sistemom in izstrelkom. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature ponovno se prebujamo v malce mokro jutro, 18 stopinj v Mariboru, 17 v Murski Soboti, 17 tudi na Ptuju, 18 Celje, 19 Velenje in pa Ljubljana, 16 stopinj jasno je. V tem trenutku torej ne dežuje več, danes se nam obeta lep jasen dan ponovno, čez celoten dan, sicer temperature do 28 stopinj Celzija, pa čez dan so možne še posamezne krajevne plohe. Ceste so mokre, ponekod tudi spolzke zaradi dežja, ki je torej padel čez noč. Sicer v tem trenutku še zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, no drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni. Ura in 20 minut, če se odpravljaš iz Maribora v Ljubljano, če opaziš pa še kaj, 041 211 211, varno na poti.

zdaj glede na gužvo na cesti, bi rekla, da vas je izjemno veliko že na poti v službo ali pa že celo delate, ampak obstajajo pa tudi tisti drugi, tisti, ki se v tem trenutku odpravljate iz službe. Zato malo tišje. Upam, da bodo vse luči zelene na semaforjih, da oči še niso preveč utrujene, lahko noč pa sladke sanje. Če se torej ravno kar odpravljaš proti domu, no za vse ostale pa saj vemo, kaj te prebudi najboljše, sami hiti na Radio City Peggy. It goes like na na na na in 6 minut čez 6. Dobro

0: Glad You Came, sami hiti Radio City, 12 minut čez šesto. V prvem šolskem tednu smo, slavimo vse osnovnošolce, pa srednješolce, pa vse, ki ste se odpravili v vrtec. Seveda pa ne smemo pozabiti na tiste, ki skrbijo za vse te pridne otroke. Ne samo učiteljice, danes velik poklon tudi vzgojiteljicam.
1: Za otroke v vrtcih je lani skrbila 12.525 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v 982 vrtcih. Vzgojiteljice so predstavljale večino, saj je moških vzgojiteljev oziroma njihovih pomočnikov le 3%.
0: Tako da hvala, drage vzgojiteljice, da ste potrpežljive z našimi otroci. Verjamem, da terja to kar nekaj izjemne energije, tako da en velik hvala in poklon za vse, ki pa razmišljate o tem poklicu, sploh dragi fantje, samo 3% vzgojiteljev je. S tem te zdaj pustim, pa dobro jutro. Donna Summer, Hot Stuff, sami hiti Radio City, 14 minut je čez šesto, dobro jutro.

0: 10 minut še manjka do pol sedme.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, čudovit sončni vzhod imamo v Mariboru, v tem trenutku 18 stopinj izmerjenih, 17 čakova. Danes ostaja lepo jasno vreme, ponovno temperature vse do 28 stopinj Celzija, tako da če si bolj zmrzljive sorte in greš daj od doma, pa boš potem čez celoten dan od doma čebulno oblačenje. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ponovno, torej nastajajo pa še okvarjeno vozilo, prav tako na Štajerski avtocesti ovira promet pred Šempetrom proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 15 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 25. Varno na poti.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
4: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v M2X klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. M2X klub Maribor, merljivo boljše življenje.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedem je ura. Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Sindikalne centrale so v Mariboru na Ptuju in Murski Soboti podprle zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Do 5. oktobra jih potrebujejo najmanj 40 tisoč. Opozarjajo na težave e-uprave in razlike med uradnimi podatki ter informacijami podpisnikov. Ameriški predsednik Donald Trump je predlagal, da bi Hormuško ožino poimenovali Trumpova ožina. Trdi, da jo nadzorujejo ZDA, čeprav ključna pomorska pot ostaja zaprta. Iran ameriške navedbe zavrača in vztraja, da bo ožina ostala v njegovih rokah. V okolici Maribora so po noči na domači terasi opazili južno-rusko tarantelo. Samice te največje vrste pajka v srednji Evropi zrastejo do 4 cm. Pajk je dejaven po noči, njegov gris je boleč kot pikose, a za človeka nima večjega medicinskega pomena.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Minuta je čez pol sedmo in med novicami sem si danes privoščila eno napako. Šla sem pogooglat, kako točno izgleda ta gospodična tarantela, ki so jo opazili včeraj na terasi. Zato bom samo zagrnila to zaveso, se šla, bo, v trestu vsega, tebi bom pa dala hite.

0: Spiller, Groove 88, If This Ain't Love, sami hiti Radio City, dobrih 10 minut pa je čez pol sedmo. Aktualne temperature 17 stopin v Mariboru pretežno, jasno je 16 v tem trenutku v Murski Soboti. Danes najvišje do 28 stopin Celzija, ne pozabi na dežnik, čez dan so možne posamezne krajevne plohe. Petek, torej jutri do 31 stopin, pa taka mešanica vremena, malo sonca, malo oblako, tako da vse oziroma za vsakega nekaj. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tudi danes nekaj zastojev, potem še proti Ljubljanski obvoznici med Šentjakobom oziroma med Domžalami in Šentjakobom. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in pol, v nasprotni smeri uro in 10 minut. Še dodatno opozorilo, Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in pa Blagovico proti Ljubljani od petka 4. septembra. Od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Varno na poti, ima še ti kakšno posebnost, ni 41211211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Nina Pušlar, Sladoled z vesoljem, prosim, sami hiti Radio City. Točno 10 minut pa še manjka do 7. Dobro jutro. Ok, še malo. In serija Friends bo praznovala svoj rojstni dan. Samo eno leto so mlajši od mene, zato pač tega rojstnega dne enostavno ne morem izpustiti. In ob tem nam je Netflix dal izjemno darilo. Res izjemno darilo. Prihaja namreč dokumentarna serija o Matthew Perryju, ki ga seveda vsi poznamo kot Chandlerja Binga, naslov The One About Matthew Perry. In ja, že naslov je poklon seriji Friends, saj so bili naslovi epizod, oblikovani torej po istem principu The One About. Se opravičujem. Nekaj je prišlo v moje grlo in težko gre naprej. Torej, že naslov je poklon seriji Friends, saj so bili naslovi epizod oblikovani torej po istem principu The One About. No, dokumentarna serija bo imela 3 dele, na Netflix pa prihaja 27. oktobra in očitno nas torej čaka precej osebna zgodba o Perryju, saj bodo v njem sodelovali tudi ljudje, ki so mu bili zelo blizu, med drugim njegova družina. Videli bomo še neobjavljene posnetke in pa fotografije iz njegovega osebnega arhiva. Torej, Franci praznujejo svoj rojstni dan, no Netflix pa nam je podaril še eno zgodbo iz njihovega sveta. Dragi Netflix, v tem trenutku nimam reči kaj drugega kot samo en velik hvala.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: In očitno mi to jutro ne gre. Pardon. Nadaljujemo s samimi hiti na Radio City, Sara Perketijamo. Drugače pa še 7 minut manjka do 7 in tudi do novic iz sveta in Slovenije z Borom Grajnerjem.

0: Sound of Legend in San Francisco, sami hiti Radio City.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta še manjka do sedme, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Perutnina Ptuj je lani ustvarila dobrih 885 milijonov evrov prihodkov, to je dve tretjine več kot leto prej. Glavni razlog za rast je bil prevzem španske skupine Uvesa. Prevzeta družba je v zadnjih mesecih leta prispevala 272 milijonov evrov prihodkov. Skupina je prodala skoraj 312 tisoč ton izdelkov, kar je okoli 118% več kot predlani. S izvozom je Perutnina ustvarila 84% vseh prihodkov oziroma približno 745 milijonov evrov. Čisti dobiček je kljub rekordni prodaji upadel za 8%, znašel nekaj več kot 50 milijonov evrov. Poslovanje so obremenili primeri svinske kuge v Španiji. Njihov negativni učinek je dosegel dobrih 13 milijonov evrov. Državni proračun je avgusta po prvih podatkih ustvarjal okoli 90 milijonov evrov presežka, prihodki so znašali nekaj manj kot 1,5 milijarde evrov, odhodki pa okoli 1,3 milijarde evrov. Prihodki so bili tako za okoli 251 milijonov višji kot avgusta lani, odhodki pa so se medletno povečali za skoraj 60 milijonov. Ministrstvo za finance presežek pripisuje hitrejši rasti prihodkov. Kitajska od ZDA zahteva temeljito preiskavo smrti svojega državljana v priporu službe za priseljevanje. 51-letni Lian Yongbei je umrl v bolnišnici na severnih Marianskih otokih. Paznik ga je 23. avgusta med jutranjim pregledom našel neodzivnega. V priporu je bil zaradi postopka odstranitve z ameriškega ozemlja, vzrok smrti še preiskujejo. Kitajski konzulat zahteva pravočasno objavo ugotovitev in pomoč pokojnikovi družini. Wei je najmanj peti kitajski državljan, ki je od marca lani umrl v ameriškem migracijskem pridržanju. Ni znano, ali je pravočasno opravil predvideni zdravstveni pregled ob sprejemu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Aktualne temperature je Maribor 18 stopinj, 16 v Murski Soboti, 16 tudi na Ptuju in v Celju, 18 Velenje in pa Ljubljana v tem trenutku 16 stopinj, sončno je. Sončno tudi v Mariboru, sončno bo danes čez celoten dan, najvišje temperature do 28 stopinj Celzija, sicer so možne posamezne krajevne plohe. Jutri temperature ponovno na 30, taka mešanica sonca in pa oblakov čez celoten dan, najprej jasno, potem pretežno, oblačno, potem ponovno jasno in torej do 31 jutri, sobota, deževalo bo do 27 in pretežno oblačno. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani, torej pred Ljubljansko obvoznico, pa potem še na zahodni Ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze iz smeri Brda proti Dravljam, prav tako zastoj. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:30, sicer pa imamo oziroma je zastoj še na regionalni cesti. Velika Pirešica Arja vas, dolžina zastoja dolga tam nekje približno 2 km, pa na Mariborski vzhodni obvoznici prav tako zastoji med Mariborom center iz smeri Slivnice, torej proti Mariboru. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Dobro jutro. UTP Banko.
0: Dobro jutro, ti želim Katja. 3 minute so čez sedmo. No, dobro jutro, potem good morning, guten morgen, buongiorno, bonjour, buenos dias, joregelt, gen dobri in ohajo gozaimas. Sem pozdravila, predvidevam, da v vseh pomembnih jezikih. Ali mi je kateri zmanjkal, lahko ga dodaš na servis 211, torej 0412 11 211. Dobro jutro, pa ti želimo tudi s Pink in Runaway. 4 minute čez 7, med samimi hiti na Radio City, pa te torej lepo pozdravljam. Katja in Pink.

0: Justin Bieber in Friends, sami hiti Radio City, 10 minut čez 7.
1: Izgubljeno, najdeno.
0: Ja, to je predvidevam, da, oziroma ne da predvidevam, vem, da skoraj da najstarejša rubrika, ki jo imamo na Radio City, v kateri pa torej radi pomagamo, da izgubljene stvari najdejo pot nazaj domov in obratno, torej da najdene stvari najdejo pot nazaj domov. In tako smo včeraj na naš servis 211 prejeli sporočilo, da se je, oziroma da so izgubili denarnico z vsemi dokumenti na območju Melja med Jagrom in pa Lidlom, tam okrog 8. ure zvečer. Torej med Jagrom in Lidlom izgubljena moška denarnica okrog 8. ure zvečer na ime Pradip Gdapka. Tako da, če je kdorkoli našel kakšnokoli denarnico med Jagrom in Lidlom in ne ve, kam naj jo da naprej, lahko pokliče na telefonsko številko 040120510 ali pa torej pokliče naš servis 211 4 1 2 1 1 2 1 1 in z veseljem vas povežemo s tistim, ki je denarnico tudi izgubil. Če imaš tudi ti karkoli, kar si izgubil ali našel, pa smo tukaj zate, torej na servisu 211, lahko pošleš SMS sporočilo ali po pisku pustiš sporočilo na 0 4 1 2 1 1 2 1 1, pa seveda na vseh družbenih omrežjih nas prav tako najdeš.
1: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Olivia Newton in John Physical, sami hiti Radio City, dobrih 9 minut pa še manjka do pol osme. Aktualne temperature, lepo, jasno, sončno vreme, že imamo v Mariboru 18 stopinj v tem trenutku izmerjenih, danes najvišje vse do 28 in jasno ostaja, vmes so pa možne posamezne krajevne plohe. Zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo od Lukovice proti Ljubljani, pa potem na regionalni, oziroma pardon, še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom, tudi na severni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Podutik in priključkom Ljubljana Savlje v smeri za Dobrove. Nekaj zastojev še na regionalni cesti, Želodnik Domžale, pa potem med Veliko Pirešico in Arjo Vas, torej na regionalni cesti prav tako. Danes jutraj nekaj zastojev, no drugih večjih posebnosti v tem trenutku nim, če ti karkoli opaziš, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Praznujemo Evroparkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Evropark, vedno blizu.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: City.

0: Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pol osmo je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Komisija za preprečevanje korupcije v Ljubljani gosti mednarodno srečanje digitalnih protikorupcijskih orodij. Strokovnjaki iščejo načine za hitrejše prepoznavanje tveganj in preglednejše porabe javnega denarja. Slovenska komisija je predstavila aplikacijo Erar za spremljanje finančnih tokov javnega sektorja. Katja Šeruga je po sporazumnem dogovoru zapustila položaj odgovorne vodice N1 Slovenija. Avgusta je bila že razrešena kot direktorica družbe, ki izdaja portal. Lastnik napoveduje skorajšnje imenovanje novega urednika, novinarsko društvo pa zahteva presojo vpliva prevzema na uredniško neodvisnost. Mariborski profesor Ludvik Toplak je bil na povabilo sprejet v Mednarodni rimski klub. Organizacija povezuje znanstvenike, gospodarstvenike in oblikovalce politik. Ob sprejemu so poudarili njegovo dolgoletno delo v pravu, politiki in visokem šolstvu. Toplak vodi univerzo Alma Mater Europea.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: 2 minuti čez pol osmo. Katja, ti želim lepo dobro jutro. To je pa 3. september, torej 3. šolski dan. Danes je pa vseeno že četrtek, kar pomeni, da je teden vseeno malo skrajšan in da je v bistvu mali petek in da samo še danes in jutri in potem že prvi vikend po prvem tednu počitnic. Dobra kalkulacija.

0: In give a little bit, sami hiti Radio City, 10 minut je čez pol osmo. Pretežno jasno je v Mariboru, 18 stopinj v tem trenutku, izmerjenih 18 stopinj tudi na Hučkem Pohorju, 15 pa v tem trenutku v Trojana. Danes ostaja lepo jasno vreme, čez celoten dan najvišje temperature do 28 stopinj Celzija. Napovedane so tudi čez dan posamezne krajevne plohe, vendar res samo plohe. Jutri pretežno jasno in do 31. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Potovalni čas pa iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in pol. Oviro še imamo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico, potem v smeri Maribora, no sicer pa drugih večjih posebnosti ni. Strpno varno previdno ti želim, če ti karkoli opaziš, nič 41211211.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

Ian Plestenjak in Lara Soba 102, skoraj da legendarna. 10 minut če manjka do 8 in na žalost je dejstvo, da se narava zaradi naših in takšnih in drugačnih vplivov še kako zelo spreminja, ampak očitno se po drugi strani ljudje trudimo najti vsaj kakšne rešitve. Ena od njih pa prihaja iz Švice, tam so se pri taljenju ledeniko odločili preizkusiti precej nenavaden material, ovčjo volno. Na edem od ledenikov so del površine prekrili, namreč z volnenimi prevlekami, poleg pa še enako veliko površino sintetičnim materialom. Prve meritve pa so pokazale, da je volna taljenje zmanjšala za 50 oziroma do 70%. Torej približno tako učinkovito kot sintetične ponjave. Še ena prednost, volna je naraven in biološko razgradljiv material, zato seveda ne pušča sintetičnih vlaken potem v okolju, ampak preden začnemo razmišljati o tem, da bi z volno prekrili vse naše ledenike, pa je ta žal ne bo šlo, postopek je namreč precej drag in zahteven, ampak če se že pogovarjamo o denarju in pogledamo malce okrog sebe, jaz verjamem, da bi ga marsikje lahko našli zato, da bi ohranili svojo naravo. Takšno, kot mora biti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Država bo 28. turističnim projektom Vzhodne Slovenije namenila skoraj 7 milijonov evrov. Na razpis Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport je prispelo 62 vlog. Izbrani projekti bodo razvijali doživetja v objektih kulturne dediščine ali njihovi neposredni bližini. Lokalne zgodbe in posebnosti destinacij bodo povezovali sodobno turistično ponudbo. Del denarja je namenjen digitalizaciji ter interaktivnemu predstavljanju kulturne dediščine. Ministrstvo želi z naložbami obiskovalcem ponuditi nova pristna doživetja, obenem pričakuje nova razvojne priložnosti za turistične kraje in lokalno gospodarstvo. Brezplačno mini vozilo Dr. Majster po novem povezuje Mariborski klinični center z glavnim trgom, pot vodi čez glavni most do postajališča glavni trg Rotovž. Tam lahko potniki prestopijo na mestno avtobusno postajo linijo G5. Razširitev je namenjena predvsem starejšim, gibalno oviranim pacientom in obiskovalcem bolnišnice. Vozilo ima znotraj kliničnega centra 5 postajnih točk. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zatrdil, da se Izrael ne bo umaknil z območja Gaze, z območji, ki jih nadzoruje. Umik pogojuje z razorožitvijo Hamasa in demilitarizacijo enklave. Izrael po njegovih besedah nadzoruje 60% Gaze. Netanjahu je izjavo podal med obiskom vojakov ob tako imenovani rumeni črti. V Gazi od oktobra lani velja premirje, vendar izraelske sile še izvajajo napade. Izraelski obrambni minister Izrael Katz se je medtem znova zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature je Maribor 18 stopinj pretežno, jasno je 16 v tem trenutku, ostaja v Murski Soboti, 17 na Ptuju, 18 v Celju, 19 Velenje in pa Ljubljana, prav tako 19 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo, jasno vreme, najvišje temperature do 28 stopinj Celzija, sicer pa so čez dan možne posamezne krajevne plohe. Petek, torej jutri, nekaj več oblakov, ampak temperature pa še nad 30 stopinj, vse do 31. 10 stopinj, torej jutri. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku traja uro in pol. Zgodila se je prometna nesreča. Na severni ljubljanski voznici je oviran promet pred priključkom Savlje proti Kosezam. Torej zaradi prometne nesreče pa še oviro imamo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. No, varno, previdno ti želim na poti, no če imaš ti kakšno dodatno posebnost cest, pa nič 41-211-211.
0: Dobro jutro, Zvuti Pej Banko.
1: Dobro jutro, ti želim tudi Katja, 3 oziroma zdaj že 4 minute so čez 8, je pa 3. september danes. Ko ti želim vse najboljše, vse najlepše, če prav danes praznuješ, torej vse naj, upam, da imaš okrog sebe tiste svoje najlepše ljudi, da ti je kdo zapel že kakšno pesmico za vse najboljše oziroma za rojstni dan, pa da je bila v pravi tonaliteti ali pa vsaj resnično, resnično iz srca. Čudovit 3. september ti želim, mali petek, četrtek, da bo šlo vse po planu in da boš lahko še malce izkoristil to sonce.

0: Avicii in Wake Me Up, sami hiti Radio City, 10 minut čez 8, je dobro jutro.
1: Aha efekt.
0: Danes v Aha efektu Bor odgovarja na vprašanje Marije, ki jo zanima, zakaj mene med čiščenjem ušesa sili na kašelj. Je to normalno?
2: Draga Marija, ni čista bo narobe, to je čisto normalna reakcija. Taki neustaljiv suh kašelj, ko gre za vatireno palčko ali pa prstom notri do sluha voda. To je kriva, napačna atomska povezava v naših telesih, napačna po narekovaji. Ta pojav ima v medicini ime Arnoldov refleks in rečemo tudi ušesno-pljučni refleks, glavni krivec je živec nervus vagus. Torej, ta živec je tudi eden najbolj pomembnih in najdaljših živcev v telesu, poteka od možganskega debla skozi vrat, oživčuje glasilke, sapnik, pljuča, srce in želodec, en živec. Njegova naloga v grlu in dihalih je jasna, če tja zaide tujek, ta nervus vagus sproži krčevit kašelj, da se ne zadušimo. In kje je slaba vezava? Ja, v ušesu je čudna veja, ima isti živec eno majhno nenavadno vejico, ki zavije v glavo in oživčuje del zadnje stene zunanjega sluhovoda.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

R.E.M. in Imitation of Life, sami hiti Radio City, dobrih oziroma slabih 10 minut, še manjka do pol devete, dobro jutro. V to lepo čudovito četrtkovo sončno jutro, ko imamo v Mariboru skoraj da že 20 stopinj, tam okrog 19 stopinj, torej v tem trenutku izmerjenih, najvišje danes gremo do 28. To četrtkovo sončno jutro, ko imamo v Mariboru skoraj da že 20 stopinj, tam okrog 19 stopinj, torej v tem trenutku izmerjenih, najvišje danes gremo do 28 ob jasnem vremenu.

0: in pa Blagovico proti Mariboru. Strpno, varno, previdno. No, če imaš še ti kakšno dodatno posebnosti, karkoli opazil, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
5: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
6: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je pol devet, Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Maribor se bo pridružil enoletnemu evropskemu programu za hitrejši prehod v podnebno neutralnost. Povezal se bo s finskim mestom Lappeenranta. Mesti boste izmenjevali izkušnje, iskali uporabne podnebne rešitve. Hrvaški policisti so na mejnem prehodu Slavonski Brod prijeli 32-letno Slovenko in dva državljana Bosne in Hercegovine. V avtomobilu s slovenskimi registrskimi oznakami pa našli okoli 5 kg amfetamina. Ptujska županja Nuška Gajšek je potrdila kandidaturo za tretji mandat, poudarja opravljeno delo in neposreden stik z občani. Kandidaturo je napovedal tudi direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec, podpirajo ga SDS, Gibanje Svoboda in Lista Ptuj je naš.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro. Zvotipi banko.
1: Minuta čez pol deveto je, Kati, ti želim lepo dobro jutro in imam eno super novico za vse, ki obožujete Queene, za vse, ki obožujete Freddieja Mercuryja in pa za vse, ki izjemno radi berete knjige. Freddie Mercury bi bil čez točno dva dni star 80 let, torej 5. septembra, in ob tej priložnosti je izšla nova knjiga A Life in Songs, ki jo je predstavila njegova nekdanja partnerica Mary Austin. Knjiga ponuja precej oseben pogled v življenje in pa ustvarjanje pevca, no posebno zanimiv je Mercuryjev osebni arhiv. Knjiga vsebuje njegove ročno napisane tekste, torej pesmi, zapiske, risbe, skice, dokumente in pa fotografije. Med gradivom pa naj bi bilo tudi do sedaj neobjavljena besedila in pa različice znanih skladb. Med drugim recimo drugačne različice besedila za Bohemian Rhapsody ter več osnutkov pesmi Don't Stop Me Now. Še dobro, da je počasi, oziroma še dobro, da počasi prihaja jesen, ker z vsemi temi filmi, serijami in pa knjigami, ki prihajajo zdaj ven. Jaz mislim, da bi imela res

0: Oziroma se prebujamo v njega, 20 stopinj v tem trenutku izmerjeni že v Mariboru, danes najvišje vse do 28 stopinj Celzija, pretežno jasno bo, možne pa so posamezne krajevne plohe. Petek do 31 stopinj, prav tako nekaj sonca oziroma nekaj več sonca, torej najvišje dnevne temperature pa do 31, sobota deževno do 27, pretežno oblačno bo. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na severni ljubljanski obvoznici. Promet je tam oviran pred priključkom Savlje proti Kosezam. Sicer nekaj zastojev še na ljubljanski obvoznici, tudi iz smeri Štajerske avtoceste, predvsem iz Lukovice, torej proti proti Ljubljani, med Domžalami in Šentjakobom, natančneje pa tudi med Dolinskim in pa Šentjakobom. Nekaj zastojev v tem trenutku, pa med Počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob. Okvarjeno vozilo ovira promet pri počivališču Lukovica oziroma med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribor, sicer le to ovira promet, no drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če imaš ti kakšno, si karkoli opazil, pa nič 41211211.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
5: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: dobrih 9 oziroma 8 minut še manjka do 9. Previdno na cestah.
1: Izhod proti Mariboru je pravkar en izgubljeno vrečo smeti pri križišču za Bohovo, med Bohovo pa Bauhausom. Bodite pozorni.
0: Najlepša hvala za to informacijo, varno torej tam. Sicer je pa čas, da na hitro ponovno skočimo v svet slavnih. Hitro odpremo vrata in jih potem zapremo nazaj. Tiger Woods očitno se lahko poistoveti z marsikaterim Slovencem. Za 5 let je namreč ostal brez vozniškega dovoljenja. Golfist Tiger Woods je po marčevski prometni nesreči na Floridi ostal brez vozniškega dovoljenja za 5 let. Priznal je nepremišljeno vožnjo, v zameno pa so oziroma je tožilstvo umaknilo obtožbo vožnje pod vplivom drog. No, po nesreči so preiskovalci pri njem našli 2 tableti močnega protibolečinskega zdravila. Sicer ima 50-letni Woods za sabo številne operacije zaradi poškodb, pa od julija 2024 potem ni nastopil na nobenem večjem turnirju. Tiger Woods tako 5 let potrebuje kakšnega osebnega šoferja zdaj, morda pa, nikoli ne veš, bo po spletu oziroma na spletu objavljen kakšen oglas.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9, v novinarski redakciji je Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni svet bo obravnaval predlog odloka za preglednejše upravljanje občinskih dreves. Predvideva javno dostopen kataster s podatki o stanju, pregledih, posegih in nadomestnih zasaditvah. Celovit sistem naj bi vzpostavil najpozneje v 2 letih. Najmanj 25 občanov bi lahko zahtevalo novo strokovno obravnavo pomembnega občinskega posega. Pobuda s 50 podpisi pa bi lahko sprožila javno predstavitev razlogov za odstranitev drevesa ali drevoreda. Predlog predvideva tudi 9-članski strokovni svet. 2/3 članov bi predstavljali strokovnjaki, 1/3 občani. Odlok bi veljal za javni drevesni fond in ne bi posegal v zasebno lastnino. Mestni svet naj bi ga obravnaval 24. septembra. Neposreden povod je bil avgustovski poseg kostanju na Trubarjevi ulici. Pripravljavci želijo odločanje premakniti od posameznih sporov k dolgoročnemu in preglednemu upravljanju. Odhod Marka Juga z vrha Ljubljanskega kliničnega centra je sprožil različne odzive zdravstvenih organizacij. Združenje zdravstvenih zavodov njegov odstop obžaluje in opozarja, da pogoste menjave vodstva bolnišnic slabijo stabilnost javnega zdravstva. Zdravniški sindikat Vides pa meni, da Jug ni izpolnil pričakovanj začetka mandata. Vodstvo očita premajhno strokovno avtonomijo in opozarja na številne odhode zaposlenih. V starosti 94 let je umrl francoski filmski režiser Jean-Paul Rappeneau. Njegovo pol stoletja dolgo kariero je najbolj zaznamoval Cyrano de Bergerac iz 1990. leta. Film z Gerardom Depardiejem je prejel 10 francoskih Cezarjev in 5 nominacij za Oscarja. Rappeneau je dobil Cezarja za najboljšo režijo. Sodeloval je tudi s Catherine Deneuve, Yvom Montandom in Jean-Paulom Belmondom. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Zdaj sta 11 in aktualne temperature Maribor v tem trenutku 20 stopin, pretežno jasno je, 20 stopin tudi v Murski Soboti in na Ptuju, 20 v Celju, 21 Velenje in pa Ljubljana, prav tako 21 stopin Celzija. Danes bo pretežno jasno, ne pozabi na dežnik, kajti čez dan so napovedane tudi posamezne krivne plohe, sicer najvišje temperature do 28 stopin Celzija, do 30 jutri, ko bo močneje zapihal južni veter, bo pa jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa potem imamo na Štajerski avtocesti še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet med Lukovico in pa Blagovico proti Mariboru. Še eno okvarjeno vozilo med izvozom Zlatoličje in pa uvozom Zlatoličje v smeri Ptuja, torej na Podravski avtocesti. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ti karkoli opaziš. 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: 4 minute so čez 9 in prav posebno in ljubko družbo bom imela v tem trenutku oziroma v nadaljevanju na Radio City Inka Schlamberger. 10-letna Mariborčanka, ki že kaže izjemen talent, predanost, zbranost in pravi pogum. Inka je namreč jahačica, 10 let je stara, še enkrat bi rada to povedala, ki pa je iz Lipce se vrnila s kar 4 medaljami. Jaz si tega realno ne znam niti predstavljati in preden se zdaj z Inko dotakneva tekmovanja, medalji, joka in vsega ostalega. Inka, najprej dobro jutro, zaupaj mi za začetek, od kje ljubezen do konjev?
5: Jaz sem začela jahati, rečemo, približno pri 6 ali pri 5 letah, nekaj tam. Pa pol sem prvo samo tak božač šla konje, pa to. Pol pa sem tak vedno imela ful rada živali, pa to. Pa dosti krat sem dobila panične napade po noči. Pol ko sem vsaki dan približno ali pa enkrat na teden hodila k konjem, pa je pol boljše postalo. Pol pa sem jahati začela, tam prvo v Kamnici, pa pač je bilo pol boljše vse. pola sem šla na Melški hrib, konjeniški klub Karlo, zaradi tega tudi, ker v Kamnici sem hotla iti malo hitreje, temu rečemo tudi galop, če greš najhitreje, pač kaj imamo.
1: Ja, tako še se bomo pogovarjali z Inko danes. Inka, vse nam boš povedala, imaš kakšnega konja, kaj je tvoj največji cilj, komu bi se najbolj zahvalila na vse to v nadaljevanju današnjega jutra, torej 5 minut je čez deveto. Dobro jutro!

0: Calvin Harris, Rihanna in That's What You Came For. Sami hiti Radio City, 13 minut čez 9, je dobro jutro. Prav posebna gostja, torej danes v našem studiu, Inka Schlamberger, ki je letos poleti navdušila v Lipici. Inka, ti si članica konjeniškega kluba Karlo Maribor in na letošnjem državnem prvenstvu v preskakovanju v vir si dosegla izjemen športni uspeh, tekmovala tudi proti starejšim jahačem in osvojila kar 4 medalje. Jaz si realno tega ne znam niti predstavljati. Inka, povej mi, kako je šlo na tekmovanju, kako v bistvu to sploh izgleda?
1: Prvi dan smo imeli velikost na 80 cm, pa smo imeli nulo, to pomeni, da smo imeli brez kazenskih točk. Drugi dan smo imeli 2 štarta na velikosti 85, pa sem tudi imela brez kazenskih točk. Zadnji dan pa na 90, tudi smo imeli, pač 3 smo bile in smo imeli brez kazenskih točk, no na začetku nas je bilo 7. Pol pa smo imeli še baraž, samo 3, pa sem na koncu bila najhitrejša, pa smo pol zmagala.
0: Bravo, res čestitke tudi iz moje strani. Jaz verjamem, da je marsikdo jokal oziroma si jokala ali je kdo drugi jokal od sreče?
1: Ja, jaz sem se tako jokala od veselja. Ja, ona se je tudi jokala, pa ata se je jokal, pa pač ja, pa vse prijateljice so se mi čestitale.
0: Je nekaj, kar si zagotovo zasluži še kaj več kot samo čestitke. Zdaj, ker si ravno tukaj, Inka, in imaš to priložnost, lahko izkoristiš ta naš radijski eter, da se komu zahvališ, recimo, če bi se želela, no?
1: Mamo bi omenila, ker mi konja tudi dosti krat zrihta za tekme ali pa kaj takega. Pol ata tudi ful pomaga, pa trener, pa tudi vse prijateljice, ko mi pomagajo, pa čestitajo.
0: No, upam, da ostaneš v družbi takšnih prijaznih in pa prijetnih ljudi, ki ti bodo še naprej pomagali, da osvajaš takšne in drugačne cilje. In če smo že pri ciljih, kaj bi rekla, da je v tem trenutku recimo tvoj največji cilj v življenju?
1: Da bi prišla na Grand Prix ali pa na svetovno prvenstvo. To je moj gol.
0: Seveda je povezan s konji. Inka, še se bova malo pogovarjali, ampak malo mini pauzice vmes, ti pa nujno. Ostani z nami, če bi se recimo tudi ti podal v jahalne vode in te zanima, kako in kaj.

0: Branding in Gloria, sami hiti Radio City. V tem trenutku 10 minut še manjka do 9:30. Hitro preverimo aktualne temperature. Maribor 21 stopinj Celzija, 20 v Murski Soboti, pretežno jasno je in pretežno jasno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature tam do 28 stopinj Celzija. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa še okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti pri Zlatoličju proti Ptuju. Nekaj zastojev tudi po ljubljanski obvoznici, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in pol. Varno na poti, če ima še kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
0: V četrtek 3. na 1211.
2: Zabava, zabava, zabava.
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla.

0: Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: City.
4: Dobrih 5 minut, če manjka do pol desete. Katja, sem tvoja družba in pa Inka Schlamberger. Desetletnica, ja, izjemno ljubko družbo imam, oziroma sovoditeljico, lahko rečem danes v studiju, če torej se lahko tako izrazim. Desetletna Mariborčanka Jahačica, ki pa se je iz Lipice, iz državnega prvenstva vrnila s kar 4 medaljami, tekmovala tudi proti starejšim jahačem in zdaj. O samem tekmovanju sva se že malo pogovarjali, no zdaj pa mene bolj zanima, kako izgleda recimo tvoj vsak dan, Inka, kot jahačica. Kako recimo izgleda trening?
5: Prvo sprehodimo, torej da se konj malo raztegne, pa da pač za varnost, ker če kar začneš galopirati, rečimo, se mu lahko kaj zgodi, mu lahko noga, bom zdaj rekla, ko se fejst spotakne, pa pade ali pa kaj takega. Prvo sprehodimo, pol, ko je konj recimo rečimo 10 minut približno sprehoden, rečimo, da začnemo kasati, pa prekasamo 20 minut, mogoče že preko takih kavalet, k temu rečemo, ki so lesene take štangice postavljene na tleh, pa gremo tam preko lahko v kasu tudi. Polko je kon ogret v kasu, začnemo pa galopirati, to pa moramo tak 20 minut, tudi 30, pa tudi lahko prek kavalet na tleh. Ko je kon pa ogret, rečimo zdaj čisto, pa začnemo skakati, prvo pri nižje, pa pol gremo vedno višje. Prvo začnemo z stacionato, to pomeni, da je tak ena ovira. Pol lahko gremo tudi na okser, to sta dve oviri skupaj postavljeni in pol mora konj obe dve naenkrat skočiti. Pa obstaja pa tudi triple bar, to pa so tri ovire.
4: Ok, meni so konji recimo res izjemne živali, sicer imam kar veliko strahu spoštovanja do njih, bom rekla, ampak če sva morda Inka zdaj koga navdušili ob tem pogovoru, kako bi lahko nekdo začel z jahanjem?
5: Če bi kdo hotel priti pač jahat, bi bilo se najboljše, da bi napisali ali pa poklicali Miha Kovačič, ker on lahko vse to zrihta, pa pohvalila bi ga, ker mi vedno pomaga, če kaj je narobe, če se recimo mi kaj zgodi, da dol padem ali pa kaj takega, tudi vedno pomaga, pa poskrbi za vse pa to. Melski hrib, Vojeniški klub Karlo.
4: Inka, najlepša hvala ti tudi za to informacijo oziroma za vse dodatne informacije. Sicer pa še eno vprašanje imam. Bi si ti jahanje izbrala kot poklic?
5: Ja, jahanje ali pa trener, da bi bila.
4: Ok, popolnoma razumljivo. No, za konec pa, kam gremo zdaj? Kdaj imaš kaj naslednjo tekmo? Kdaj lahko držimo pesti oziroma kje?
5: Prva je v Velenju, ki je v četrtek gremo tja, v petek, sobota pa nedelja, ta teden pa so tekme. Pa grem tudi z obema konjama, pa tudi drugi iz mojega kluba grejo, pa bo upam, da vredi.
4: Inka, držimo pesti, res držimo pesti, izjemno veliko uspehov še naprej želim oziroma želimo in da boš še naprej imela okoli sebe tako srčno ekipo, kot jo imaš in slišim, no, da jo imaš. Torej, vse dobro, pa jaz verjamem, da še se slišimo.

0: Benson Boone, Mystical, Magical, sami hiti Radio City, minuta pa še manjka do pol desete.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Protesti, ki so na polnem trgu republike zahtevali odstop poslanca resnice Borisa Mijiča in vladajoče koalicije, pravijo, da je peticijo podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Hrvaška skupina Tokič je podpisala pogodbo za prevzem slovenskega trgovca z avtodeli Matik. Prenos lastništva mora potrditi še varuh konkurence. Peter Stojanović se iz polske legije vrača v nogometni klub Maribor. Prišel je na posojo do konca sezone 26-27. Zaradi okrevanja se moštvo še ne bo pridružil, klub pričakuje, da bo na voljo po reprezentančnem premoru.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvotite banko.
0: To smo pol desetje ura, ti pa poslušaš četrtkovo jutro na Radio City. In s čim se najboljše prebujamo? Tudi danes s samimi hiti na Radio City. Ta iz 90-ih, se spomniš, daj si jo slišal oziroma slišala prvič, kaj si takrat počel počela? Kakšna moda je bila recimo takrat, ker v 90-ih zagotovo je bila drugačna. Kakšen koli spomin na TLC in Waterfalls? 4-1, 2-1-1, 2-1-1, sicer pa uživaj.

0: Aktualne temperature 21 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je, 20 jih imate v Murski Soboti, 21 na Ptuju. Danes ostaja pretežno jasno, najvišje temperature do 28 stopinj Celzija, jutri ob jasnem vremenu do 30. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, potem tudi okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti pri Zlatoličju proti Ptuju. Zdaj potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:15, iz Maribora v Ljubljano 1:25, iz Ljubljane v Koper, če še imaš to srečo, kaj dopusta in se odpravljaš proti morju, pa 1:10. Nekaj zastojev je namreč po Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa predpostojno proti Kopru. Varno na poti!
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Empire of the Sun, We Are the People, dobrih 5 minut še manjka do 10.
1: City ima novo pesem.
0: Danes ti predstavljam eno energično, veselo, pisano, skoraj da euforično pesem. Tako je vsaj slišati na prvo poslušanje, no ko se pa potem malo poglobiš v besedilo, pa ugotoviš, da se za vsem tem plesnim ritmom skriva precej bolj žalostna zgodba. Govorimo o novi pesmi Carly Rae Jepsen Don't Leave Me on the Dance Floor, ki govori o strahu pred zapuščenostjo, v tistem občutku, ko si želiš, da bi nekdo, ki ga imaš rad, ostal s tabo, tudi ko se v odnosu stvari zapletejo. Carly je pri ustvarjanju pesmi črpala navdih iz skupine ABBA in njihovega koncerta ABBA Voyage v Londonu, zato ima skladba ta nalezljiv, izrazit pop občutek. Sicer pa je tudi video spot precej bolj žalosten, kot bi pričakovali na glasbo. No pa si jo dajmo privoščiti, da slišimo, kako zveni. Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 10 v novinarski redakciji pa Bor Grajnar.
2: Dobar dan. Občine Zgornje Gorenjske pripravljajo odloke o kratkotrajnem oddajanju stanovanj. Brez občinskega akta bi v šestih tamkajšnjih občinah veljala omejitev 60 dni letno. Odloke morajo sprejeti do konca oktobra, zakon pa občinam omogoča omejitev med 30 in 270 dnevi. Žirovnica in Radovljica predlagata najvišje dovoljeno mejo, Bohinj načrtuje 180 ali 270 dni, v stanovanjskih blokih samo 30. Kranjska Gora bo ta predlog pripravila sredi septembra, in ga potem poslala v javno obravnavo, tam bi omejitev lahko znašala 150 dni. Občine odloke pripravljajo kljub negotovosti zaradi referenduma o interventnem zakonu. Župani Gorenjske, Zgornje Gorenjske in Posočja so tudi pregledali načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka za prihodnih 10 let. Največ pozornosti so namenili turističnim obremenitvam in varovanju narave. Občine zahtevajo več podarka na potrebah prebivalcev, kmetijstvu in gozdarstvu. Bohinjski župan pa je opozoril tudi na upravljanje pitne vode. Župani se bojijo, da bi omejevanje obiska v parku povečalo pritisk na obrobje parka. Ptujska občina je zaradi arheoloških najdb spremenila projekt prenove Folkmerjeve ceste, opustila bo zamenjavo obstoječega meteornega kanala, da prepreči nove zamude in podražitve. Izvedla bo evropsko sofinanciranje del z ureditvijo cestišča in gradnjo kolesarske steze. Vodovod bodo kljub spremembi zamenjali po obstoječi trasi. Prvo od štirih faz se je zaradi arheoloških raziskav že podaljšala za 45 dni. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, lepo, jasno, sončno je v Mariboru, 22 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 20 Murska Sobota, 23 Ptuj, 22 Celje, 21 Velenje in pa Ljubljana, 22 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo, jasno vreme, najvišje temperature do 28 stopinj Celzija, no do 30 jutri prav tako jasno bo. Na cesta še poglejmo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in potovalni čas iz Maribora v Ljubljano. V tem trenutku traja uro in 20 minut, v nasprotni smeri, torej iz Ljubljane v Maribor uro in 10 minut. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku na naših cestah ni, jaz upam, da tako ostane čim dlje časa, no sicer pa če opaziš karkoli, nič 41211211, varno na pot. Pa še dodatno opozorilo, Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in pa Blagovico proti Ljubljani od jutri 4. septembra od 21. ure do nedelje 6. septembra predvidoma do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Varno torej na poti!
0: Dan. S Katjo.
1: Je lepo dopoldne, ti zdaj v tem trenutku že želim, Katja, jutro smo pregurali. Ni bilo tako hudo, s tem soncem je zagotovo marsikaj lažje. Malce nas še spominja na to, oziroma opominja na to, da smo vseeno še vedno v poletnih mesecih. V poletnih datumih, 3. september je torej danes, do 22. se držimo še poletja, nič drugega ne slišimo. Sami hiti Radio City tudi v nadaljevanju Ray Dalton in Do It Again. 4 minute.

0: oknu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobro dan. Državni svet bo jutri odločil o predlogu veta na novelo zakona o javnih uslužbencih. Sindikalni predstavniki nasprotujejo predvsem takojšnji ukinitvi uradniškega sveta, menijo, da bi novela povečala politični vpliv na izbiro najvišjih uradnikov. Imenovanje posebnih natečajnih komisij bi namreč prenesla neposredno na politične funkcionarje. Predlagatelji veta opozarjajo tudi na odpravo sodelovanja reprezentativnih sindikatov brez enakovrednega nadomestila. Kritična je tudi komisija za preprečevanje korupcije, ki opozarja na korupcijska tveganja in možnost političnega vplivanja. Smrtonosni strelski napad po rave zabavi v švicarskem mestu Aarau je izvedel en sam napadalec. 43-letni osumljenec se je 31. avgusta predal policiji in je v priporu. Ubil je 22-letno Italijanko. Ranjenih je bilo še 6 mladih. Policija ni našla pomočnikov ali povezav s skrajnimi skupinami. Motiv ostaja neznan, osumljenec moči. Preiskovalci ocenijo, da gre za osebo s psihičnimi težavami. Mariborski glavni trg bo jutri zvečer gostil četrti balet pod zvezdami. Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo uprizoril Romea in Julija v koreografiji Valentine Turku. Predstava se bo začela ob 20. Vstop je brezplačen. Pri kužnem znamenju bodo postavili 150 kvadratnih metrov velik oder, pred njim bo 1800 sedežev. Dogajanje bodo prikazovali tudi stranski zasloni. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 22 stopinj, 22 stopinj tudi v Murski Soboti, 24 na Ptuju, 22 Celje, 22 Velenje, 23 pa v Ljubljani. Danes ostaja lepo jasno vreme, najvišje temperature do 28 stopinj Celzija, jutri do 30 prav tako jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji na ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici iz smeri Brda in centra proti Primorski predvsem. Sicer pa imamo še oviro na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici na voznem pasu. Okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi potovalni čas iz Ljubljane v Maribor in v nasprotni smeri v tem trenutku traja uro in 15 minut, tako da se je malo lažje voziti po štajerski avtocesti.
0: Za lep dan, za lep dan. S Katjo.
1: 2 minuti sta čez 11, jaz upam in držim pesti, da imaš lep dan, da je vedno lepši, vedno boljši. K temu zagotovo pripomore tudi dobra glasba in pa kakšna zanimiva pozitivna informacija, no ta pa prihaja iz Pristana. Od 7. septembra naprej namreč Pristan ponovno odpira svoja vrata, tako da... Kakšni plani za športanje recimo, da se malo razgibaš in greš pred službo ali pa po službi plavat?

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? Se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Praznujemo Europark.

Partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 023-44-102 ali na www.fontana.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
4: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
5: Sit

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 12 je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Parlamentarni odbor za finance je zavrnil predlog sprememb zakona o slovenskem državnem holdingu. Predlog poslanke Svobode Andreje Rajbenšu je predvideval dodatne vire za pokojninsko blagajno. Del dobička holdinga bi ji namenili po letu 2028. Predvidena je bila tudi ustanovitev državne družbe za upravljanje voda in vodne infrastrukture. Ministrstvo za finance predloga ni podprlo. Je pa napovedala, da bo nekatere rešitve vključila v zakon o nacionalnem demografskem skladu. Poslanka Lenka Bratušek opozarja, da delitev dobičkov med pokojnine, družinsko politiko in demografijo ne prinaša dodatnega denarja. Predstavniki vlade zagotavljajo, da želijo predvsem izboljšati upravljanje državnih naložb. Novi predsednik uprave največjega slovenskega trgovca z elektriko GEN-I je Jure Soklič. Petletni mandat je začel 31. augusta. Spremembe je opisane v poslovni register, na položaju nasledil Maksa Helbla. GEN-I zagotavlja, da menjava ne bo prekinila ključnih projektov in poslovnih procesov. Soklič pa ima več kot 20 let vodstvenih izkušenj na področjih prodaje, digitalizacije in razvoja podjetij. Nogometaši Maribora so v pokalu v gosteh premagali Slovenjgradec 7-0. Tekmo je spremljalo 1500 gledalcev. Dvakrat je zadel Dario Vizinger, med strelce so se opisali še Timon Kiket, Seri, Niko Osterc, Jan Mlakar in Luka Zahovič. Domačini so imeli v prvem polčasu 11 metrov, vendar jo je debitant Ivan Lajinovič ubranil. Prvi članski nastop za Maribor je opisal tudi 17-letni Luka Kokol. Vijoličasti so tekmo izkoristili za rotacije in priložnost ponudili več igralcem. V naslednjem krogu je čaka še en koroški nasprotnik Korotan s Preval. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor v tem trenutku 24 stopinj izmerjenih, 25 v Murski Soboti, 27 na Ptuju, 25 Celje, prav toliko tudi Velenje, 26 Ljubljana. Danes ostaja lepo jasno čez celoten dan, najvišje temperature do 28 stopinj Celzija, do 30 ob jasnem vremenu jutri, no v soboto pa so napovedane posamezne krajevne plohe, nekaj več oblako, sicer pa do 28 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Celju okvarjeno vozilo ovira promet. Nekaj zastojev imamo sicer danes na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorski, pa na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakovom proti Celju. Nekaj zastojev potem tudi naprej po Primorski avtocesti, tam se je predpostojno proti Kopru zgodila tudi prometna nesreča. Potovalni čas sicer iz Ljubljane v Maribor in iz Maribora v Ljubljano traja 1:15, tako da kar previdno naprej, strpno, in če imaš ti kakšno dodatno informacijo s cest, 0412-11211.
0: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
1: 6 minut je v tem trenutku, že čez 12. Mali petek se počasi spreminja v popoldanski del dneva. Jaz upam, da imaš fino, da se imaš fino v službi, da te danes še noben ni razjezil, da te tudi ne bo razjezil, sicer pa takšen čas je, da bi bilo fajn, če bi kaj prigriznila. Dober tek, če si ravno ob tem, sicer pa ne pozabi jesti, nobeno delo ni tako pomembno, da bi ti ostal lačen.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. City.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: City.

0: Dobar dan. V katastrofalnih poplavah med Nepalom in kitajskim Tibetom je po zadnjih podatkih umrlo več kot 1270 ljudi, pogrešenih je okoli 5000, med njimi več 100 tujcev. Poplave so 26. avgusta uničile ceste, mostove in drugo infrastrukturo. Združeni narodi opozarjajo, da je zato dostava pomoči močno otežena. Z nepalsko vlado preučujejo uporabo helikopterjev, tovornih dronov in nosačev. V Nepalu so potrdili 1252 mrtvih in 4216 pogrešenih. V Tibetu je umrlo 21, pogrešajo pa jih še več kot 540. Obseg katastrofe je po oceni Združenih narodov izjemen. UNICEF Slovenije opozarja, da je najmanj 22 tisoč otrok potrebuje čisto vodo ter sanitarno in higiensko pomoč. Organizacija zato nadaljuje zbiranje donacij za prizadete družine. Društvo Srebrna nit pozdravlja predlagane interventne spremembe dolgotrajne oskrbe, vendar zahteva širši socialni dialog. Opozarja, da javnost pri pripravi ni sodelovala. Štiridnevni rok za pripombe pa da je bil nesprejemljivo kratek. Predlog med drugim izenačuje plačevanje storitev in zaposlenim namenja 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Razbremenil bi tudi vstopne točke ter zamaknil minutni način obračunavanja. V društvu zahtevajo jasnejše informacije za starejše in hitrejše obrnavo vlog. Bistroljuk se po več letih delovanja ne bo vrnil v staro mestno jedro Ptuja. Lastnik Aljaž Zemlič odločitev pravi povezuje z družinskimi in zdravstvenimi okoliščinami ter zahtevnim ritmom gostinstva. Njegov sin se namreč odločil za nadaljevanje poklicne poti v gradbeništvu. Na poslovanje so vplivali tudi manjši obisk, spremenjene prehranske navade in visoki stroški kakovostnih surovin. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 27 stopinj, 27 tudi v Ljubljani, v Celju pa 26 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno vreme čez cel dan, jutri še nekaj več sonca in do 30 stopinj, tudi vikend bo sončen, do 27 stopinj pa se bo ogrelo. Poglejmo še na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom bom proti Mariboru ter med Domžalami in Šentjakobom bom prav tako tudi proti Celju. Na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra zastoj proti Primorski. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Gaberkom in Sonožečami proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti pa še med Ljubljano in Brezovico proti Koperu, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno pot si želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
2: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez eno, Rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z novo uro glasbe. Prvi so Purple Disco Machine in Moskena Denox z Fireworks.

0: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
1: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do dveh v novinarski redakciji Borgreiner.
2: Dobar dan. Generativno umetno inteligenco uporablja 80% slovenskih uporabnikov interneta, lani jo je uporabljala dobra polovica. Raziskavo je na vzorcu 1435 prebivalcev izvedla Fakulteta za družbene vede. Pri delu jo uporablja 41% delovno aktivnih spletnih uporabnikov, 4/5 podcenjuje, da jim umetna inteligenca prihrani čas. Polovica zaposlenih pričakuje, da bo tehnologija v 5 letih pomembno spremenila njihovo delo. Tretjina meni, da bi lahko nadomestila večino njihovih nalog. Med študenti in polnoletnimi dijaki orodja uporablja 91% vprašanih, večina pravi zanje pomenijo hitrejše učenje. Hkrati se tudi krepi občutek, da je lahko delo opravljeno slabše. Med 12 tekmovalci 5. sezone oddaje Življenje na tehnici je tudi 23-letni Mariborčan Edin H. V tekmovanje vstopil 180 kilogrami, izgubiti jih želi med 30 in 40. Pred 12 leti pravi je imel možganski tumor, teža mu je začela naraščati po operaciji, zdaj pa želi izboljšati zdravje in življenjske navade. Oddajo še naprej vodi Klement Bučan. Estonski obrambni minister Hanno Pevkur je odstopil zaradi resnih nepravilnosti pri finančnem upravljanju obrambnega sektorja. Nacionalni revizijski urad pa je odkril pomanjkljivosti pri javnih naročilih in predplačilih. Opozoril je tudi na tveganja zlorabe proračunskega denarja in državnega premoženja. Pritisk je povečal sporni nakup topniških granat za Ukrajino. Estonija pa indijskemu podjetju naprej plačala več kot 70 milijonov evrov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota, Celje in Slovenske Konjice 28 stopinj Celzija, na Ptuju 29, v Ljubljani pa 30 stopinj. Danes pretežno jasno, jutri še nekaj več sonca in do 30 stopinj čez dan, tudi vikend bo sončen in do največ 27 stopinj Celzija. Zastoji na cestah, na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in med Domžalami in Šentjakobom tudi proti Ljubljani, na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Primorski, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter Meduncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Dobre minute, čez dve, Rok, te pozdravljam na Radio City. Še malo manjka, pa bomo lahko rekli samo danes, še pa vikend. Ampak že četrtkovo popoldne ti da tisti prijetno občutek, da je pauza blizu, ko pa daš zraven še malo muzike, pa je še toliko boljše.

0: Miley Cyrus, ki je napovedala nov album, no tale pa je bila iz prejšnjega, dobra stara End of the World, 18 minut je čez drugo. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota, Celje in Slovenske Konjice 28 stopinj Celzija v tem trenutku, Ptuj 29, v Ljubljani pa 30 stopinj Celzija. Danes nas čaka pretežno jasno vreme čez dan, jutri še nekaj več sonca in do 30 stopinj, vikend pa sončen in do 27 stopinj Celzija. Na cestah pa ustrajajo zastoji, na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v obe smeri, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Primorski, na Primorski avtocesti pa proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem, med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Logatcem in Brezovico ter med Razdrtim in Postojno. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Eden izmed obiskov, o katerem je govorila cela Slovenija, je letos bil obisk Los Angeles Lakersov z Luka Dončićem na čelu. Luka je organiziral in financiral njihov obisk, cilj pa je bil druženje, skupni treningi in seveda, da fantje spoznajo našo Slovenijo. No, v hotelu, v katerem so preživeli prvo noč, so zdaj razkrili, kaj so jim podarili za dobrodošlico. Pozdrav v slovenščini in plišasta kranjska čebela, tako da simpatičen način, da zvezdnikom pokažeš, odkot prihaja njihov soigralec. No, v štirih dneh so Lakersi z ladico raziskovali Ljubljano, uživali v kulinariki, trenirali v Stožicah, obiskali igrišče v Savskem naselju, igrali golf na Bledu pa tudi malo ponočevali. No, pred odhodom domov so obiskali tudi pediatrično kliniko in zaključili z lepo noto. Slovenija je dobila torej dobro promocijo čez lužo in po celem svetu, Lakersi pa malo slovenske izkušnje in tradicije. Oni sicer niso delili ameriških običajev, no mogoče pa pri kaki lepi napitnini. One Direction in Still My Girl na Radio City.

0: Kylie Minogue, I Believe in You na Radio City, 19 minut je do 3. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota, Celje in Slovenske Konjice 28 stopinj Celzija, na Ptuju jih je 29, v Ljubljani pa 30. Pretežno jasno danes, pretežno jasno tudi jutri, do 30 stopinj se bo jutri ogorelo, vikend pa sončen in do 27 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno nekaj zastojev, na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjako bom proti Celju ter proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira na Štajerski avtocesti promet med predorom Trojane v smeri, pred predorom Trojane v smeri Maribora, tam torej okvarjeno tovorno vozilo previdno. Na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici zastoji iz smeri Koses in Viče proti Primorski, na Primorski avtocesti pa zastoji proti Kopru med Ljubljano in Dragomerom, ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
4: City.
0: Vročega poletja naj bi po napovedih bilo drugi teden konec, tako da prihaja prijetno vreme, idealno za kak dnevni izlet po Sloveniji, med potepanjem pa se nam ne sme preveč muditi, dobili smo nove radarje, ki te lahko ujamejo. Gre za odseke Logatec Vrhnika proti Ljubljani, Brod Vodice proti Kranju in Grosuplje Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Sistemi za merjenje so novi, merijo poprečje na območju, zato jim je tudi težje uiti. Če hočemo biti varni in brez kazni, torej po omejitvah, lahko pa narediš tudi pot zabavno in tudi hitro mine, ko se voziš po omejitvah, torej recimo kot na morju, vzameš zraven kak sendvič, dobro muziko in tudi hitreje mine. Razen če sendvič poješ kot jaz že po štartu, takoj.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 3 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobar dan. Javni holding Maribor od 2. septembra 2020 povezuje mestna javna podjetja v skupno skupino. Ob ustanovitvi je združil 6 podjetij, danes skupino sestavlja holding in 9 povezanih družb. Skupaj upravljajo pomemben del mestne infrastrukture in vsakodnevnih javnih storitev. V holdingu pravi, da so združili podporne službe, strokovno znanje in strateško načrtovanje, med pomembnejšimi projekti pa navajajo energetsko izrabo odpadkov in obnovo cest. Izpostavljajo tudi elektrifikacijo mestnega avtobusnega prometa ter širjenje mreže javnih pitnikov. Med projekti sta še novi vinograd na piramidi in razvoj celoletnega turizma na Pohorju. Holding je prevzel tudi upravljanje pokopališča občine Hoče-Slivnica. Povezovanje naj bi posameznim podjetjem omogočilo, da se bolje posvečajo osnovnim storitvam. Skupina med drugim sestavljajo Marprom, Nigrad, Snaga, Energetika Maribor in Mariborski vodovod. Holding ob obletnici ocenjuje, da skupno upravljanje omogoča bolj usklajene odzive na gospodarske, energetske, okoljske in družbene odzive. Višje sodišče je banki pripisalo polovico odgovornosti za spletno prevaro težko skoraj 74 tisoč evrov. Oškodovanka je neznancu, ki se je predstavil kot Microsoftova podpora, razkrila varnostne spletne podatke banke. Ko je posumila na prevaro, je mož na banki zahteval blokado računov, uslužbenka je blokirala kartice, ne pa tudi spletne in mobilne banke. Prevaranti so potem opravili 3 prenose in izpraznili račun. V Sloveniji je bilo v drugem četrtletju zbranih več kot 2,3 milijona ton odpadkov, to je odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Komunalnih odpadkov pa je bilo 257 tisoč ton oziroma 5% več. Skoraj 4/5 so jih prebivalci zbrali ločeno, enako kot pred letom dni. Največ je bilo bioloških odpadkov, sledile sta papir in karton. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno in 28 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Celje, Slovenske Konjice in Ptuj 29 stopinj, 30 stopinj pa v Ljubljani. Danes pretežno jasno, jasno tudi jutri, jutri do 30 stopinj čez dan, vikend bo sončen, v soboto do 26, v nedeljo pa do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je v predoru Trojane proti Ljubljani promet oviran, pneumatika je na vozišču, tam torej previdno. Na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici zastoji iz smeri Koses in Viče proti Primorski. Na Štajerski avtocesti tudi zastoji med Ljubljano in Šentjakovom v obe smeri. Na Primorski avtocesti je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Varno pot te želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez tretjo, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, danes smo že v popodnevu malega petka, jutri pride tisti pravi, potem pa že prihaja sončen, prijeten vikend.

0: Sienna Spiro, Material Lover na Radio City, 20 minut čez tretjo. Poglejmo temperature, 28 stopinj v Mariboru, Slovenskih Konicah in Celju, 29 Murska Sobota in Ptuj, 30 pa v Ljubljani. Danes pretežno jasno, jutri prav tako jasno in do 30 stopinj, vikend pa sončen, v soboto do 26, v nedeljo pa do 27 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je v predoru Trojane proti Ljubljani promet oviran zaradi pneumatike na cestišču. Zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v obe smeri, na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici zastoji iz smeri Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Pozor, gejmeri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: City.
7: Eno nemško.
8: Eno nemško.
0: Čas je za eno nemško, danes se selimo v čas, ko so evropske radijske postaje polnili odlični kitarski pop hiti. Na vrsti so Wir sind Helden, skupina, ki je svojim nekoliko drugačnim, simpatično uporniškim zvokom postila precejšen pečat na nemški glasbeni sceni. Eden njihovih najbolj prepoznavnih komadov iz leta 2005, Nur ein Wort, v prevodu torej samo ena beseda, no in časih je točno to tisto, kar človek potrebuje. Ne dolgih razlag, ne cele zgodbe, ne tisoč sporočil, samo eno besedo, da končno veš, pri čemu si. Dajmo zdaj mi prisluhniti Wir sind Helden in Nur ein Wort.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car na Radio City. Poglejmo temperature, 28 stopinj Maribor, Slovenske Konjice in Celje, Murska Sobota in Ptuj 29 stopinj, v Ljubljani pa 30 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, čez dan do 30 stopinj se bo ogrelo, vikend pa sončen, v soboto do 26, v nedeljo pa do 27 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti zastoji med Ljubljano in Šentjakobom v obe smeri, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoji iz smeri Kosez in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila na cestišču. Zastoj na Primorski avtocesti pa proti Kopru med Ljubljano in Dragomerom ter med Uncem in Brezovici proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno pot te želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: City. Za ameriškega predsednika Donalda Trumpa je mnen lahko veliko, mislim pa, da vsi lahko rečemo, da je nekoliko kontroverzen. Če misliš, da ne s politiko toliko, pa definitivno za svojim občutkom za estetiko in dizajn. Zelo rad preureja prostore Bele hiše, tudi kak spomenik, očisti, prebarva in pozlati, najraje pa ima, ko je vse zlato in se sveti. No in zdaj so se mu sanje uresničile tudi z njegovo podobo na spominskem kovancu za $1. In seveda, tudi ta se zelo lepo zlato sveti. Živeč predsednik na denarju je v Ameriki nazadnje bil upodobljen pred 100 leti, no tudi zakon sicer prepoveduje podobe živih ljudi na zadnji strani kovanca, zato so preprosto Donalda dali na sprednjo stran in problem rešen. Kakorkoli gledaš, Trumpov kovanec je očitno vroča roba, zaloge so že pošle in to celo brez popustov.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 4 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobar dan. Najmanj 14 srbskih aktivistov in predstavnikov opozicije naj bi bilo tarča napredne vohunske programske opreme. Napadi na telefone so potekali v začetku leta in so se upadli s kampanjo pred lokalnimi volitvami. Med tarčami so bili člani študentskega gibanja, aktivisti, opozicijski poslanec in lokalni svetnik. Organizacija Share Foundation je val napadov odkrila avgusta. Apple je takrat uporabnike v 110 državah opozoril na verjetne napade zasebnih ponudnikov vohunske opreme. Na napravah so zaznali izraelski

0: goriva. Višina pomoči bi se spreminjala glede na borzne cene nafte. Zbornica ocenjuje, da bi bila takšna rešitev hitra in neposredna. Državni zbor naj bi interventni zakon obravnaval po nujnem postopku. Trošarinske spremembe naj bi začele veljati v drugi polovici septembra. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 28 imamo v Mariboru, 28 tudi Slovenske Konjice in Celje, 29 Murska Sobota in Ptuj, 30 stopinj pa v tem trenutku v Ljubljani. Jutri pretežno jasno vreme, čez dan se bo ogrilo do 30 stopinj, vikend tudi sončen do 27 oziroma se pravičujem do 26 stopinj v soboto, v nedeljo pa potem res 27 stopinj Celzija čez dan. Na cestah zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v obe smeri, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti promet oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, zastoji pa na primorski avtocesti še med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega, deliš je to z ostalimi na 041 211 211.
2: Popoldne, popoldne, z Rokom.
1: Dve minuti sta čez četrto, Rok te pozdravljam na Radio City. Tudi danes bomo iskali, kaj lepega vam je padlo v oko, kaj mogoče ste videli in vam je polepšalo dan. Tako da, če bi želeli kaj deliti z nami, napišite ali pokličite na 041 211 211. Mi pa gremo zdaj najprej k muziki.

0: Lady Gaga, The Dead Dance na Radio City, 19 minut čez četrto. Poglejmo temperature, še vedno 28 stopinj v Mariboru, 29 Slovenske Konjice in Ptuj, 30 pa Murska Sobota in Ljubljana. Jutri nas čaka pretežno jasen dan, čez dan do 30 stopinj, sobota pretežno oblačno in do 28 stopinj, v nedeljo pa jasno in do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji med Ljubljano in Šentjakobom v obe smeri, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoji iz smeri Koses in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti promet še vedno oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zastoj na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega. Javi to še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
4: City.
5: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Preverjamo, kaj lepega in zanimivega ste opazili, kaj vam je pritegnilo pozornost in padlo v oko. No pa poglejmo. Suzana nam je pisala, da se je danes vozila iz Ljubljane domov in na poti srečala avto, v katerem so otroci na zadnjih sedežih peli in se smejali, in to je takoj polepšalo naporen dan. Evita nam je napisala, da je včeraj prvič videla psa z sončnimi očali. Ja, to je kar redko. No, meni pa je danes v oko padel dostavljalec hrane, ki je po zelo dolgem času čakal z mojo malico pri pravilnem vhodu in ga nisem rabil loviti in iskati kot ponavadi. Je tudi tebi kaj zanimivega padlo v oko? Ti je kaj lepega polepšalo dan? Vse te lahko deliš tudi z nami.
5: Danes mi je v oko padel Rodenstock. Ko potrebujete vrhunska očala in vid, na katerega se lahko zanesete v vseh pogojih, je odgovor Rodenstock. Najdi optika.si.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran z Repeat It na Radio City. Poglejmo temperature. 28 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 30 Murska Sobota, Celje in Ljubljana, 29 pa Ptuj in Slovenske Konjice. Jutri pretežno jasno vreme, do 30 stopinj čez dan, v soboto kak oblak več in do 28 stopinj, v nedeljo pa potem sončno in do 26 stopinj Celzija. Prav tako jasno v ponedeljek in do prijetnih 27 stopinj. Na štajerski avtocesti zastoji še vedno med Ljubljano in Šentjakobom v obe smeri. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoji iz smeri Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti je promet oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na cestišču. Zastoji na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Varno pot je želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: V Ameriki so postavili nov, zelo študentsko obarvan rekord. Pa rekord ni v učenju, da ne bo pomote. V Chicagu se je v enem od tamkajšnjih barov zbralo skoraj 2000 ljudi, ki so hkrati spili kozarček lokalnega likerja Malort. In ja, namen je bil postaviti Guinnessov svetovni rekord v izpitih šotih. Malort, oziroma ja, to Malort je posebna pijača. Gre za grenek švedski liker na slovi Pelina, ki ga v okolici Chicaga izdelujejo že od 30 let. Domačini ga obožujejo, obiskovalci pa naj bi ga pogosto dobili v kozarec bolj kot nek preizkus poguma. Ampak v bistvu gre za navaden pelinkovec, verjetno. Eden od udeležencev je pitje Malorta opisal kot družbeno sprejemljiv mazohizem, drug obiskovalec pa je okus primerjal z mešanico bruhanja in znoja. Ja, potem pa na zdravje. Dogodek je imel tudi na srečo dobrodelno noto, saj so zbirali denar za lokalno skupnostno organizacijo. Na dogodek pa je bil celo guverner povabljen Illinoisa, ki je za nekaj časa tudi stopil za šank in točil kozarčke. Ja, zelo fajn so združili dobrodelnost, rekord in pitje, pa niti pijača ni rabila biti dobra. Mislim, da če se v Mariboru odločimo, rekord pade brez problema.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. Za nami je najtoplejše meteorološko poletje v zgodovini meritev pri nas. Bilo je tudi najbolj sončno v več kot šestih desetletjih in eno najbolj sušnih doslej. In čeprav smo že zakorakali v meteorološko jesen, se poletne temperature še ne poslavljajo. Vsaj ne takoj. Pred nami je še šest izrazito vročih dni. Že jutri se bodo temperature ponekod povzpele tudi do 35 stopinj. Nato pa sredi prihodnjega tedna sledi preobrat. Prihajajo občutna ohladitev, obilnejši dež in temperature le še okoli 20 stopinj. Je to dokončno slovo od poletne vročine in kaj nam po rekordnem poletju prinašata jesen ter zima?
2: Vstopili smo meteorološko jesen, ampak imamo še vedno precej poletne razmere in nekako ključno z današnjim dnem je pred nami še šest dni s takimi poletnimi temperaturami, torej do vključno torka lahko pričakujemo večinoma sončno vreme s temperaturami tako med 28 pa do 33 stopinj Celzija. Naprimer, jutri v petek bo zapihal tudi jugozahodni veter in ta je tisti, ki znaše temperature potisniti malce više.
1: Na treh avtocestnih odsekih pa boste morali biti vozniki po novem pozorni tudi na svojo povprečno hitrost. Po večmesečni zamudi je namreč sekcijsko merjenje dobilo zeleno luč. Urad za meroslovje je zaključil prvo overitev merilnikov. Med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane, med Brodom in Vodicami v smeri Kranja ter med Grosupljem in Ivančno Gorico v smeri Novega mesta. Rezultati meritev se tako na teh odsekih že lahko uporabljajo v postopkih proti voznikom, ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost. Kdaj bo merjenje dejansko steklo, pa policija za zdaj še ni sporočila. Na četrtem predvidenem odseku med Podmiljem in Ločico postopek overitve še poteka. Zakaj je bilo pred desetimi leti v interesu Slovenije, da ruska igralka bowlinga Viktorija Krivulucka, dolgoletna prijateljica predsednice Nataše Pirc-Musar, dobi naše državljanstvo? Postopek je sledeč. Pozitivno mnenje pripravi ministrstvo pristojno za šport, državni interes ugotovi vlada, odločbo pa izda ministrstvo za notranje zadeve. Leta 2016 je športni resor vodila Maja Makovec-Brenčič. Odločala pa Cerarjeva vlada. Kaj je torej prepričalo državo, da je Krivulucki odprla vrata do slovenskega državljanstva in kje je ključna dokumentacija?
3: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
4: Poglejmo temperature, 28 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 29 Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konice, 30 pa Celje in Ljubljana. Jutri pretežno jasno do 30 stopinj čez dan, v soboto nekaj več oblakov in do 28 stopinj, v nedeljo sončno in do 26, prav tako jasno v ponedeljek in do 27 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti še vedno zastoji med Ljubljano in Šentjakobom v obe smeri, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoji iz smeri Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti promet še vedno oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na cestišču, zastoj na primorski avtocesti pa še med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
4: 4 minute so čez peto, Rok te pozdravljam na Radio City. Vremenska napoved kaže torej na prijeten, topel poletni teden. Tudi Mariborski otok še ta teden ostaja odprt, no v ponedeljek pa dobivo nove bazene za skok oziroma plavanje. Več v nadaljevanju, najprej pa sami hiti Radio City.

0: Rej, where is my husband na Radio City, 21 minute čez peto. V Mariboru še vedno 28 stopinj, 29 Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice, 30 pa v Celju in v Ljubljani. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme do 30 stopinj, v soboto nekaj več oblakov in do 28 stopinj, v nedeljo potem sončno in do 26 stopinj, jasno prav tako v ponedeljek in do 27 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Ljubljano in Šentjakobom v obe smeri. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča zastoji proti Primorski. Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaprta vozni in prihitevalni pas zaradi prometne nesreče. Promet poteka po enem pasu, nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti promet še vedno oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na cestišču. Zastoj na primorski avtocesti pa proti Kopru med Ljubljano in Dragomerom, proti Ljubljani pa med Uncem in Brezovico. Varno vožnjo ti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.
0: Poletje še ni obupalo ta teden celo novi vročinski val. Ja, napoved za Štajersko sicer kaže pod 30 stopinj, ampak še vedno prijetno, sončno in toplo, da bomo lahko izkoristili, da Mariborski otok ostaja odprt do konca tedna. Ja, kje pa potem plavati drug teden? Čas je, da se selimo pod streho. Po poletnem premoru se odpira nazaj kopališče Pristan, rekreativno plavanje bo potekalo po ustaljenem urniku, vračajo se tudi vaterpolo in plavalna tekmovanja. Tako da vsi strastni plavalci in ljubitelji bazena, ne boste ostali na suhem, samo menjali boste lokacijo.

0: Olivia Dean, Melanit na Radio City, 17:41 minut je. Poglejmo temperature, v Mariboru še vedno 28 stopinj, 28 tudi Slovenske Konjice, Murska Sobota 30 stopinj, 29 stopinj na Ptuju in v Ljubljani. Jutri pretežno jasno, do 30 stopinj čez dan, v soboto kak oblak več in do 28 stopinj, sončno pa temu nedeljo in do 26 stopinj Celzija, prav tako sončno v ponedeljek in do 27 stopinj. Poglejmo še na ceste, na Štajerski avtocesti zastoji še vedno. Se pravi, čujem, zastoji še vedno med Ljubljano in Šentjakobom v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljano vzhod proti Zadobrovi zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti je promet oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani, še vedno zaradi predmeta na cestišču. Zastoj na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: City.
6: Popoldne, popoldne, z Rokom.
0: Tadej Pogačar očitno tudi bolnišnico zapušča v svojem slogu. Hitro, dva dni po operaciji ključnice, je že dobil odpustnico in zapustil bolnišnico v Barceloni, no zdaj ga čaka pot proti Monaku, počitek in rehabilitacija. No in čeprav bi si ljubitelji kolesarstva želeli, da bi tadej čez nekaj tednov že spet sedel na kolesu, reprezentančni zdravnik Krištof Knap pravi, da to ni realno. No, trenutno poteka dirka po Španiji, na sporedu zahtevna 12. etapa, traso z več kot 4500 višinskimi metri, je kot vodilni začel domačin Enric Mas, dobro minuto za njim pa zaostaja drugovrščeni Primož Roglič. Držimo torej pesti za oba naša kolesarja, enemu hitro okrevanju, drugemu pa hitre noge.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ure 6 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Končuje se najtoplejše, najbolj sončno in eno najbolj sušnih meteoroloških poletij v zgodovini meritev pri nas. Kakšni bosta jesen in zima? S čim si je prijateljica predsednice Nataše Pirc-Musar Viktorija Krivuluska zaslužila, da je bila njena prošnja za dvojno državljanstvo tako hitro odobrena? So njeni športni dosežki res tako izjemni? Pestra razprava na skupni seji odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije. O blokadi skupne izjave Evropske unije o širjenju izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu in spremembi zunanje političnega stališča Slovenije. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni bo jutri neprekinjeno na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. S čim vse ji je to uspelo? Avba, Robček, Gate, Telovnik. Narodne noše so pomemben del naše kulturne dediščine. Kako dolgo se nošo oblači in kako se jo sleče, smo izvedeli na dogodku pred dnevi narodnih noš.
3: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Devetindvajset stopinj v tem trenutku v Mariboru, v Celju in na Ptuju, 30 Murska Sobota, 28 pa Slovenske Konjice in Ljubljana. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, do 30 stopinj se bo ogrilo čez dan, v soboto nekaj več oblakov in do 28 stopinj, nedelja bo sončna in do 26, prav tako jasno v ponedeljek in do 27 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti zastoj še vedno med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem, nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti je promet oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na cestišču, zastoj pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Servis 211 želi varno pot.

0: Jutri, 12. septembra, dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
1: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez sedem v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Za nami je najtoplejše meteorološko poletje v zgodovini meritev pri nas. Bilo je tudi najbolj sončno v več kot šestih desetletjih in eno najbolj sušnih doslej. In čeprav smo že zakorakali v meteorološko jesen, se poletne temperature še ne poslavljajo. Vsaj ne takoj. Pred nami je še šest izrazito vročih dni. Že jutri se bodo temperature ponekod povzpele tudi do 35 stopinj. Nato pa sredi prihodnjega tedna sledi preobrat. Prihajajo občutna ohladitev, obilnejši dež in temperature le še okoli 20 stopinj. Je to dokončno slovo od poletne vročine in kaj nam po rekordnem poletju prinašata jesen ter zima?
3: Stopili smo meteorološko jesen, ampak imamo še vedno precej poletne razmere in nekako ključno z današnjim dnem je pred nami še šest dni s takimi poletnimi temperaturami, torej do vključno torka lahko pričakujemo večinoma sončno vreme s temperaturami tako med 28 pa do 33 stopinj Celzija. Naprimer, jutri v petek bo zapihal tudi jugozahodni veter in ta je tisti, ki znaše temperature potisniti malce više.
2: Na treh avtocestnih odsekih pa boste morali biti vozniki po novem pozorni tudi na svojo povprečno hitrost. Po večmesečni zamudi je namreč sekcijsko merjenje dobilo zeleno luč. Urad za meroslovje je zaključil prvo overitev merilnikov. Med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane, med Brodom in Vodicami v smeri Kranja ter med Grosupljem in Ivančno Gorico v smeri Novega mesta. Rezultati meritev se tako na teh odsekih že lahko uporabljajo v postopkih proti voznikom, ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost. Kdaj bo merjenje dejansko steklo, pa policija za zdaj še ni sporočila. Na četrtem predvidenem odseku med Podmiljem in Ločico postopek overitve še poteka. Zakaj je bilo pred desetimi leti v interesu Slovenije, da ruska igralka bowlinga Viktorija Krivoludska, dolgoletna prijateljica predsednice Nataše Pirc-Musar, dobi naše državljanstvo? Postopek je sledeč. Pozitivno mnenje pripravi ministrstvo pristojno za šport, državni interes ugotovi vlada, odločbo pa izda ministrstvo za notranje zadeve. Leta 2016 je športni resor vodila Maja Makovec-Brenčič, odločala pa Cerarjeva vlada. Kaj je torej prepričalo državo, da je Krivoludski odprla vrata do slovenskega državljanstva in kje je ključna dokumentacija? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.